Ka matsatsi bona ba di dimnete sa le di madimma ba di pina tse hlang re kenang tsatsela ka tsheno tse hlahlaga di nkeretsa majola ka mothamo wa tsona tse ntsha cha cha cha cha bohlo ba tsona tse hlahlaga di nkeretsa tsela ka tsheno hle ke tse batlang di le ntsha mehe tla nne ga mathe ka tsona re kene mona re kene mana re di tswake jwa lo gore re tsamaya go ba nnete sa le ke ditlabolane tse babang tse chesang tse ratwang ke nna le wena re tsamaya jwa le hantle sa le mo ene sa le sotho o ho kae o na le bomang ntse le tsang ha o kitika tsatsi la lo tsela ka tsheno ke tshepa go etse dipatika sia le moya o kitika ha monate.

0: setso so e robong re le bile gore nya ya pele ke nako ya ditsebi so ha ile twa em
1: ala ya pele ka magete
0: ka ofela
1: e tsamana tsa khomo a itse ka khanetsi o ya la pele
0: dumela me
1: ne sa ke o khonetse ke sentse go ha fa ne ka di se sera o de go khutla ntate mogolo a go fa moletsa ba batho ba itse ka le tlile le tlile ke tla di ya fela ke mmane ke ba le le tsana ke ne mpela gore sentse se se se ke tsu
0: ao
1: mo se se ba fela ka le ga tele ka mafatla le nna go le go se se se se mwana go ntse ja ja ntse
0: ke le bo a hlang khone bo phelo ke semphego
1: ya le wa a ke a ke o se se se na le ntse le le tsahatse la kwa
0: le le bitswa mma
1: a tswela
0: a
1: o ha tsena mo khona mo ga ile le ntse le le tsha
0: mm ha se nna ka nnete
1: o ha ya le wanda nne tsarele he
0: thank you.